0: lytte til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?
1: That's it, oh. Yo, you ready? You ready?
2: Ow.
1: A-Y-O.
2: Ow.
1: In
2: Vegas.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it, do it. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: Men ellers så bare nyd musikken. Vi spiller ind til klokken 15:00. Godt og vel 35 minutter.
1: Og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it, do it. Do it now. Party FM.

0: Hey, pst. Var du klar over, at du som lytter kan lege DJ her på Party FM ved at ønske musik, når der er party non-stop? Bland dig i musikken ved at hoppe ind forbi på partyfm.dk/request og kom godt i gang i dag.
1: My name is Fudde Fynbo. Welcome to the dark side.